0: Baganda baine banyinaze tuyenye katonda pachi yomiza abuli kantu asime kitambiro kino nze nammwe kitumuweereza
1: omukama ekitambiro kyakisiime akigye mu mikono gya kitwale kibiremu erinnya lyettendo n'ekitiibwa naffe kitugase awamu n'ekelesia we n'omutukuvu.
0: Ayi Mukama Katonda, ebirabo bye tukuweereza nga tussaamu ekitiibwa Inyasi omutuukirivu bisiime, tukwegayiridde ebyamagero bino ebitukuvu mwe wassa ensulo y'obutuukirivu bwonna, naffe bitufuule batuukirivu mu mazima. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe.
1: Amina.
0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere nammwe.
0: Muyimuse emitima.
1: Mugyazize eri Omukama.
0: Twebaza Omukama Katonda waffe.
1: Kisaanye n'okuteekwa tuteekwa.
0: Gwe wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa. Kituufu ddala mwe mutuviira n'okulokoka. Gwe Omukama paati ya mutuukirivu Katonda omuyinza buli kantu ssebwa nnaku. Ffe okwebaza bulijjo na buli wantu nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Mu kunyiikira kutyo okw'abatuukirivu. Ekelezia bulijjo obaawo muwadde amaanyi majja kwe tulabira nti otwagalira ddala. So si ekyo kyokka, naye bwe tulaba engeri eyeewuunyisa gye baayisaamu n'abo bennyini olw'okutusabira bulijjo, twekemba ne twenyigira mu byamagero eby'okulokoka. Naffe nno ayi Mukama, twegatta wamu ne bamalayika n'abatuukirivu bonna okutenda nga tujaguza nga tugamba nti mutuukirivu,
1: mutuukirivu, mutuukirivu.

0: twebaze omukama. Ayi mukama, ekitambiro kino eky'okukutenda kyetukuweereza okwebaza olw'omutuukirivu oyo ennyansi yo kituponyese okutenda emirembe gyonna. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo mukama waffe. Omukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu paatiri ne mwana ne mwoyo omutuukirivu gukugakeko era gusigale nammwe leero n'ennaku zonna.
1: Amiina.
0: Emmisa ewedde tusigale mu ddembe lya Kristo.
1: Katonda yeebale.